sai sigi kam bi yan te sira no gonyi ori bini toro en ka tumu samiyan.